kan jeg om dag, kan jeg om dag. Du en jeg så, berge for sæt en anden. Kan jeg om dag. Maar hoe draai die vand dan nou? Hoe draai die vand dan nou? Kan jij?